dia fie la pae, fai loat. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.